Gandau klebetete. Ayo inda ya fondo. Okluba besan kamanenge. Makita ki wantoli fe na fatake ma atakyo to madoini atake ntango ye ntango ya so we ni kromaja unuja oyo fi pali apo na iboto na waka ajoma we gwanyuka uko na uko we gwanyuka uko.

Gisa kuzai, ay ababa vali kuzai. Chinino li rango no male, tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakarara taunda kuzi, dala kele kele tu ichi rika uzaura, kele kele tu ichi ambuzara. Yo na naudeo kutenu niala, nambila abingi zazewe. Yauna naudeo kutenu niala. Kadisa kuzai.

siada la unene. Jungu bulaba. Yana na te kute nuniala. Namela bengi tangu we. Yana na te kute nuniala.